0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Od priča do otkrića, geslo je ovogodišnjeg izdanja mjeseca Hrvatske knjige. Manifestacija se diljem Hrvatske održava od 15. listopada do 15. studenog, a ovogodišnja je nadahnuta našim poznatim znanstvenicima i izumitelja koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet. Posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Koordinatorica projekta Zvijezdana Balić.
2: Da ne bi ostali samo nekako iz striktne znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
1: Upravo je znanstvena fantastika inspirirala razvoj niza tehnologija koje koristimo u modernom svijetu. No, tehnologija zna donositi i rizike, a kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, u pitanju je kritičko razmišljanje, odnosno njegov mogući izostanak.
2: Tijekom naših predstavljanja knjiga ili bilo kakvih radionica o knjižnicama, nekako se kroz tumačenje teksta uvijek prihvaća drugo mišljenje, ali se uvijek ističe da sve ono iz knjiga, iz nekakvih možda i starih, zastarjelih udžbenika, da se i to treba uzimati s oprezom. Ja uvijek kažem da je uvijek dobro čitati bilo što, i kroz čitanje bilo čega zapravo kroz godine mislim da ćemo ipak izgraditi nekakav svoj stil i prepoznavati zapravo ono što je važno od nevažnog. Čitanjem ćemo sigurno doći do nekakvih točnih i preciznih spoznaja.
1: Ovogodišnje manifestacije donosi više od 2000 različitih programa.
2: Jako je puno radionica s tema, što je naravno povezano sa ovogodišnjom temom. Dominantno su knjižničari tu potegli, odnosno dali svoj doprinos, tako da su od 302 sudionika ovogodišnje manifestacije, oni više od 60% sa svojim aktivnostima obogatili zapravo manifestaciju.
1: Svečano otvorenje održat će se sljedeći četvrtak u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica, koju je 2023. Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom knjižnicom u Hrvatskoj.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. Vrijeme je promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom.
2: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sanacija neopasnog otpada u Gospiću odvija se prema planu. Vreće se odvoze, prekriva se onaj opasni otpad koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom i inženjer Adrija Šarić.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
1: Problem je, naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša napominje.
4: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
3: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
1: Te dodaje.
4: Do sada je, znači, s ovoj lokaciji odvezeno oko 130 tona neopasnog otpada koji je zadovoljio prema analizama sve tehničke specifikacije koje cementare zahtijevaju i on će se dakle tako sukcesivno odvoziti dok se ne odveze sav. Prema analizama koje imamo, koji oni rade, radi se o otpadu koji zadovoljava sve njihove tehničke specifikacije kako sa aspekta proizvodnje, tako i sa aspekta utjecaja na okoliš. Tako da ne vidim razloga za bilo kakvu zabrinutost.
1: U Osijeku je održana sjednica županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u našišku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom. Stoga su građani predali peticiju protiv takve odluke. Organizator našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović.
5: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u našičku cementaru.
1: Nakon što je na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven zakopan opasni otpad, sisačko-moslovački župan Ivan Celjak poručio je da su u tijeku postupci nadležnih tijela. Županija će postupati sukladno rezultatima te će učiniti sve što je u njenoj moći da se projekt nastavi. O kakvom je otpadu riječ i u kojoj količini, detaljnije govori Celjak.
6: Može pretpostaviti da se radi o otpadu koji je na to područje odložen prije 50, 60 ili 70 godina i zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju

0: No, pri čemu je ovakav trenutak nazvan Oskarom zvanja.
1: Dok gotovo 100.000 ljudi dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, resorni ministar Alen Ružić održat će sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi.
2: U drugoj polovici listopada očekujemo da će krenuti pregovori, odnosno imenovanje pregovaračkog odbora. Ušat ćemo maksimum ovisno o proračunskim mogućnostima.
1: Istaknuo je da većina socijalnih radnika radi svoj posao izrazito kvalitetno, što smatra ključnim korakom prevencije.
2: Imamo i nekakve probleme u stručnom radu. Dakle, nije samo stvar u broju, naši socijalni radnici i druge visoko profesionalne osobe koje nisu socijalni radnici imaju recimo nejasna pravila javnog istupanja. Mi želimo sad potjeći socijalne radnike da javno komuniciraju socijalne teme, da pričaju o siromaštvu, o nasilju, dakle o takvim stvarima.
1: Ipak gotovo 100.000 ljudi i dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, a sve bi trebala ubrzati i umjetna inteligencija.
2: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
1: Radi se i na zakonu o starim osobama. Cilj je da ono što ne ide u inkluzivni dodatak, potrebiti dobiju kroz jednake ili primjerene novčane iznose sukladno strategiji.
3: Infosat Otvorenog radija.
1: Dolaskom jeseni sve više viroza, ali i gripe koja se ove godine pojavila neuobičajeno rano.
3: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dolaskom jeseni sve više viroza, ali i gripe koja se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Trenutno je 40 oboljelih, najviše među vrtićkom djecom. Cijepljenje počinje početkom studenog, nakon što stigne naručenih 420 tisuća doza. Nakon što su u Halmedu dobili 4 prijave na upale kostiju kod novorođenčadi, cijepljenje protiv tuberkuloze privremeno je obustavljeno.

0: Dublinom. Nakon toga bugarsko ministarstvo zdravstva objavilo je izvješće u kojem tvrde da je u 2 slučaja djeci uprizgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže:
1: informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
0: Poručuje kako razumije strah i brigu roditelja, no apelira da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu.
1: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno kod cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
0: Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Inače, 4 djece koje imaju nus pojave adekvatno se liječi i bit će dobro, kao i što je njihovo trenutno kliničko stanje. Sektor poljoprivrede izložen je izazovima poput klimatskih promjena, ali i tržišne nestabilnosti zbog visoke cijene energenata. Zaključak je s konferencije u Čepinu. Teme su bile i važnost ulaganja, državni tajnik Tugomir Majdak istaknuo je posebice problem neiskorištenih zemljišta.
2: Definitivno ne koristimo sve prirodne resurse na adekvatan način, tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište, gdje još uvijek imamo poglavito u zemljištu u privatnom vlasništvu još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
0: U Zagrebu će sutra prosvjedovati udruga Glas poduzetnika. Zahtjeve iznijela Kristina Bakula iz udruge.
3: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena na način da smanjimo porezno opterećenje.
0: Obilježena je 35. godišnjica raketiranja Banskih dvora od strane Jugoslavenske narodne armije. Bio je to pokušaj likvidacije prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je tada ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, 4 su osobe teško ranjene, te je oštećena tadašnja rezidencija predsjednika. Izaslanstvo vlade tim je povodom položilo vijenac pred zgradom. Ministar branitelja Tomo Medved:
4: podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija. I jasna je ovo poruka da naša vlada ne zaboravlja važno vrijeme, da ne zaboravlja ključne ljude u procesu osamostaljenja Hrvatske i obrane suvereniteta.
0: HDZ-ova Zdravka Bušić:
5: bitno je pamtiti ovaj dan, bitno je znati što se događalo kada je Hrvatska zapravo preživjela. Ja bih rekla to je, da je to rođendan Hrvatske, jer da je ne dao Bog da su ubili predsjednika Tuđmana, ne dao dragi Bog, Hrvatske ne bi niti bilo.
0: I dalje ne jenjava rasprava o stadionu Maksimir. Podsjetimo, prije par dana istekao je rok za žalbe na natječaj. Stiglo je nekoliko žalbi, a prvotno su grad i vlada dali zeleno svjetlo za realizaciju projekta. Ubrzo su uslijedile kritike, prvenstveno premijera. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan ističe da su gradonačelnik Tomašević i ministar sporta Glavina vjerovali struci.
6: Pa ja mislim jasno da će, samo imamo 3 žalbe, da će se vjerojatno pozitivno riješiti takva atmosfera. I onda idete na sigurno, pa onda otvarate prostor da se donese neka druga odluka ili poništi, ili to će odlučivati DKOM na koji način se može takav natječaj provesti. Ali evo samo ovaj super primjer gdje postavite da je sve kao po pravilima i onda ne odigrate po pravilima. Tako da mislim da je politiku malo zateklo, ali nisu mogli ignorirati ovo nezadovoljstvo navijača.
0: Svi koji imaju pokaz imaju pravo na povrat novca za dane kada javnog prijevoza u Zagrebu nije bilo zbog štrajka. Potrebno je do kraja studenog ispuniti formular i predati ga u poslovnice ZETA.
7: Infosat otvorenog radija.
0: U Splitu je održan summit Med9 na kojem su se okupili vođe mediteranskih zemalja.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: U Splitu je održan summit MED9 na kojem su se okupili vođe mediteranskih zemalja. Potpisana je Splitska deklaracija, mnogi su na ovaj sastanak gledali kao na zbijanje redova uoči ključnih pregovora u Briselu. Premijer Plenković istaknuo je važnost i moć ovakve inicijative.
2: Ovih 9 zemalja čini trećinu članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi, 45% stanovništva Europske unije, 41% BDP-a. Iz naših zemalja je čak 293 zastupnika u Europskom parlamentu, što je 41%.
1: Pitanje financijske politike EU-a komentirao i Plenković, koji je rekao da će veličina proračuna biti ključno pitanje.
3: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
1: Nakon Hrvatske inicijativu MED9 predsjedaće Portugal. Europski zastupnici nastavljaju sa zasjedanjem u Strasburu. Prva rasprava bila je vezana za novi dugoročni proračun Unije, a održano je i glasanje. Zastupnici se uglasili o potpori EU radnicima u Belgiji, Španjolskoj i Finskoj, te zaštiti za građane bez predstavništva u trećim zemljama. Uz to parlament je 454 glasa za izglasao izvješće u kojem traže od komisije i vijeća da s Pekingom riješi pitanje neravnoteže u trgovinskim odnosima i da odmah obustavi sve oblike pomoći Rusiji. U raspravi o proračunu većina je ponovila svoj poziv za onim ambicioznim, zastupnik EFA iz Rumunjske. To bi značilo da ne možemo podržati poljoprivrednike ni lokalne zajednice, da ne možemo ulagati u našu sigurnost i obranu onako kako moramo, te da ne možemo ulagati ni u istraživanje i inovacije, niti poboljšati našu konkurentnost. Mađarska je odustala od veta za pristup Ukrajine Europskoj uniji. Također tamošnje vlasti spremne su trajno povući blokadu ako ukrajinski parlament sljedeći tjedan usvoji zakon o pravima manjina. Mađarska je do sad blokirala daljnji napredak pregovora i uvjetovala ga donošenjem zakona koji jačaju obrazovna i kulturna prava mađarske manjine. Zbog masovnih prosvjeda i izgreda francuski premijer srednjoškolce umjesto na nastavu poziva na dijalog u škole kako bi saslušao razloge nezadovoljstva. Podsjetimo, zbog loših uvjeta u sustavu obrazovanja već danima traju prosvjedi, a situacija je eskalirala kada su srednjoškolce podržali moćni sindikati. Na ulicama su bile stotine tisuća ljudi. Najmanje 11 osoba ubijeno je u velikom ruskom raketnom napadu na dijelove Ukrajine. Dvije su osobe ubijene u prijestolnici Kijevu, gdje je pogođeno gusto stambeno naselje. 5 osoba ubijeno je u napadu na stambenu četvrt na sjeveru Ukrajine, a broj ubijenih mogao bi rasti. Meta su bila postrojenja energetske i prometne infrastrukture. I još nevjerojatna vijest iz Berlina. 6-godišnja djevojčica pala je s prozora na 3. katu zgrade, no prošla je samo s lakšim ozljedama. Naime, uhvatio ju je prolaznik. 34-godišnji muškarac na trenutak je postao pravi Spider-Man. Rat u Jemenu nastavljen je sukobima pobunjenika i vladinih snaga na tlu te dalekometnim udarima. Snage jemenske međunarodno priznate vlasti u zračnu potporu Saudijske Arabije u tijeku su s napadom protiv šijskih pobunjenika Hutista koje podržava Iran. Vladine snage krenule su u akciju zbog pobunjeničkih napada na neosvojena područja i kontrole nad važnim prolazom prema Crvenom moru. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom preuzela je nadzor nad strateški područjem Džabalom. Borbe se vode sve većim intenzitetom uz zračne napade na položaje Hutista na ovoj ključnoj bojišnici uz obale Crvenog mora. Hutistički pobunjenici gađali su zračnu luku u jemenskom Adenu, a treći put u kraćem razdoblju napadnuta je saudijska prestolnica.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. Vrijeme je promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom.
0: Više za koju

0: Info sat Otvorenog radija.
1: Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. U posljednje 4 utakmice Vatreni su upisali samo jednu pobjedu, onu protiv Češke, dok su 2 puta poraženi u Španjolske, a dogodio im se i najveći poraz u povijesti reprezentacije, ona je od Engleske na Rujevici 0-7. Što se tiče vrha poretka, Španjolska je i dalje prva, a slijedi Argentina, Francuska i Engleska. Portugal je 5, Brazil 6, Maroko 7, a u top 10 svoje mjesto još su naši Belgija, Nizozemska i Meksiko. Oko lošijeg ulaska u Ligu nacija ne treba praviti dramu, smatra bivši izbornik Zlatko Dalić, koji se na Novoj TV javio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiju je klupu preuzeo.
2: Hrvatska igra protiv prvoga i trećega na svijetu i ne treba stvarati nikak pricak, a pogotovo ne pricak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila 3 medalje na svjetskim prvenstvima, ali to je sve bilo u sferi naučne fantastike. Mi moramo konačno shvatiti našu realnost. Ja sam puno puta govorio, a dok sam bio izbornik, lakše je bilo napasti izbornika pa reći da on nema pojma da je Srećković, nego našu realnost prihvati.
1: A realnost je, smatra Dalić, da Hrvatska ima svoje mjesto među 10-15 najboljih na svijetu, dok je sve iznad toga pravo čudo. Dani Olmo posjetit će Vukovar, grad heroja organizira svečani prijem. Datum još nije objavljen, no španjolskom reprezentativcu koji je odrastao u Dinamu na taj način žele zahvaliti, jer već godinama odvaja dio svoje plaće za pomoć gradu. Priču je tek nedavno otkrio njegov menadžer. Olmo kaže da to čini jer želi na neki način vratiti Hrvatskoj za sve što mu je pružila. Unatoč porazu od svjetskih prvaka Španjolaca, Olmo je zaradio pljesak i ovacije rasprodanog poljuda. Nakon 3 tjedna reprezentativne stanke vratilo se domaće nogometno prvenstvo, a kolo su otvorili Gorica i Rudeš. Na poljudu od 15 sati čeka najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, te susret Osijeka i Rijeke 3 sata kasnije. Nedjelja donosi dvoboj Lokomotive i Varaždina od 15 sati, dok kolo od 18 sati zaključuju Slaven Belupo i Rijeka. Portugalski nogometaš Ronaldo poslao je poruku svom dugogodišnjem rivalu Argentincu Messiju. Povodom kraja njegove reprezentativne karijere, ispod objave argentinskog kapetana u kojem se oprašta od nacionalne vrste, Ronaldo je napisao: Leo, toliko godina predstavljanja svoje zemlje i priča koja će trajati zauvijek. Imaš moje puno poštovanje za sve što si postigao s Argentinom. Veliki zagrljaj. Messi je karijeru u dresu Argentine zaključio u prijateljskoj utakmici s Beninom, kojeg su slavili 3-0. Za seniorsku vrstu debitirao je 2005. a od tada je upisao 208 nastupa i postigao 126 pogodaka. Predsjednik Milanović odlikovao je hrvatskog boksača Filipa Hrgovića. Dobio je red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom, jedno od najviših državnih odlikovanja.
3: Uspjeh se vidi u tijeku kad se vidi, to svatko zna i svatko cijeni.
4: Do ovoga ste došli uglavnom sami,
3: usamljenički, kao što sam rekao, uz potporu prije svega vas samih i vaše unutarnje snage, najbližih ljudi, i tako to je uglavnom u sportu.
5: Hvala vam što ste prepoznali moj trud i rad, znam da ste se u mladosti bavili boksom i eto, to mi je još više drago.
1: Nakon što je Irska već službeno potvrdila da nastavlja svoj politički bojkot s Eurosonga, se povlači i Češka. Razlozi takve odluke tamošnje javne televizije nisu politički, već financijski. Kao točan razlog navode prilagodbe proračuna koje su u tijeku. Češka televizija neće niti otkupiti prava za televizijski prijenos. Tako će češki gledatelji natjecanje moći pratiti putem službenog YouTube kanala Eurosonga.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte što se događa u svijetu.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Od priča do otkrića, geslo je ovogodišnjeg izdanja mjeseca Hrvatske knjige. Manifestacija se diljem Hrvatske održava od 15. listopada do 15. studenog, a ovogodišnja je nadahnuta našim poznatim znanstvenicima i izumitelja koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet. Posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Koordinatorica projekta Zvijezdana Balić.
2: Da ne bi ostali samo nekako striktne znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
1: Upravo je znanstvena fantastika.

0: plastika inspirirala razvoj niza tehnologija koje koristimo u modernom svijetu. No, tehnologija zna donositi i rizike, a kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, u pitanju je kritičko razmišljanje, odnosno njegov mogući izostanak.
1: Tijekom naših predstavljanja knjiga ili bilo kakvih radionica u knjižnicama, nekako se kroz tumačenje teksta uvijek prihvaća drugo mišljenje, ali se uvijek ističe da sve ono iz knjiga, iz nekakvih možda i starih, zastarjelih udžbenika, da se i to treba uzimati s oprezom. Ja uvijek kažem da je uvijek dobro čitati bilo što i kroz čitanje bilo čega zapravo kroz godine mislim da ćemo ipak izgraditi nekakav svoj stil i prepoznavati zapravo ono što je važno od nevažnog. Čitanje ćemo sigurno doći do nekakvih točnih i preciznih spoznaja.
0: Ovogodišnje manifestacije donosi više od 2000 različitih programa.
1: Jako je puno radionica s tema, što je naravno povezano sa ovogodišnjom temom. Dominantno su knjižničari tu potegli, odnosno dali svoj doprinos, tako da su od 302 sudionika ovogodišnje manifestacije, oni više od 60% sa svojim aktivnostima obogatili zapravo manifestaciju.
0: Svečano otvorenje održat će se sljedeći četvrtak u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica, koju je 2023. Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom knjižnicom u Hrvatskoj.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati, na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo u Dalmaciji i Jolinju. Na sjeveru sredinom dana u jugu u okretanju na buru, podnove Lebita na udare i Jolinju. Najniža jutrina temperatura između 12 i 16 na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 18 i 23 u gorju malo niža. Postupnom stabilizacijom atmosfere u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu, biometeorološke prilike bit će u poboljšanju. Meteoropati, kronični bolesnici trebali bi osjetiti popuštanje tegova povezanih s vremenom. Zbog bure koja može pojačavati osjet hladnoće uz sjeverni dio Jadrana, te pada temperature u unutrašnjosti, potrebno je pripremiti slojevitu odjeću. Nepovoljan utjecaj vremena uz kišu jugo zadržat će se na jugu zemlje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Sanacija neopasnog otpada u Gospiću odvija se prema planu. Dolaskom jeseni sve više viroza, ali i gripe koja se ove godine pojavila neuobičajeno rano. U Splitu je održan summit Med-9 na kojem su se okupili vođe mediteranskih zemalja. Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. Vrijeme je promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom.
0: Otvoreno.
1: Sanacija neopasnog otpada u Gospiću odvija se prema planu. Vreće se odvoze, prekriva se onaj opasni otpad koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom i inženjer Adrija Šarić.
2: Što se tiče prašenja, kao nazvan inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar naše gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nesrećnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nesrećni.
4: A da spaljuju naši cementari.
1: Nakon što je na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven zakopan opasni otpad, sisačko-moslovački župan Ivan Celjak poručio je da su u tijeku postupci nadležnih tijela. Županija će postupati sukladno rezultatima te će učiniti sve što je u njenoj moći da se projekt nastavi. O kakvom je otpadu riječ i u kojoj količini, detaljnije govori Celjak.
5: Može pretpostaviti da se radi o otpadu koji je na to područje odložen prije 50, 60 ili 70 godina i zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad. Sisačko-moslavačka županija će poduzeti sve što je u našoj mogućnosti u skladu sa zakonskim ovlastima. Ako se ukaže potreba da se u potpunosti sanira taj teren i da naravno u budućnosti ne bi došlo do bilo kakve opasnosti za zdravlje naših sugrađana.
1: Prvi su put dodijeljena svečana priznanja Oskar zvanja. Primilo ih je više od 1000 nastavnika, učitelja i odgojitelja. Ministar znanosti Radovan Fuchs.
6: Svake godine smo imali promociju nastavnika, profesora, odgajatelja koji su ispunili određene kriterije kako bi mogli napredovati u svojoj struci, ali evo ovaj puta to dižemo na nešto protokolarnu višu razinu, pri čemu je ovakav trenutak nazvan Oskarom zvanja.
1: Dok gotovo 100.000 ljudi dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, resorni ministar Alen Ružić održat će sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi.
7: U drugoj polovici listopada očekujemo da će krenuti pregovori, odnosno imenovanje pregovaračkog odbora. Ušat ćemo maksimum ovisno o proračunskim mogućnostima.
1: Istaknuo je da većina socijalnih radnika radi svoj posao izrazito kvalitetno, što smatra ključnim korakom prevencije.
7: Imamo i nekakve probleme u stručnom radu. Dakle, nije samo stvar u broju, naši socijalni radnici i druge visoko profesionalne osobe koje nisu socijalni radnici imaju recimo nejasna pravila javnog istupanja. Mi želimo sad potaći socijalne radnike da javno komuniciraju socijalne teme, da pričaju o siromaštvu, o nasilju, dakle o takvim stvarima.
1: Ipak gotovo 100.000 ljudi i dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, a se bi trebala ubrzati i umjetna inteligencija.
7: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
1: Radi se i na zakonu o starim osobama. Cilj je da ono što ne ide u inkluzivni dodatak, potrebiti dobiju kroz jednake ili primjerene novčane iznose sukladno strategiji.
0: Otvoreno.
1: Dolaskom jeseni sve više viroza, ali i gripe koja se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Trenutno je 40 oboljelih, najviše među vrtićkom djecom. Cijepljenje počinje početkom studenog, nakon što stigne naručenih 420.000 doza. Nakon što su u Halmedu dobili 4 prijave na upale kostiju kod novorođenčadi, cijepljenje protiv tuberkuloze privremeno je obustavljeno. Nakon toga bugarsko ministarstvo zdravstva objavilo je izvješće u kojem tvrde da je u 2 slučaja djeci ubrizgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže:
8: informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva.

0: Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
1: Poručuje kako razumije strah i brigu roditelja, no apelira da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu.
0: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno oko cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
1: Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Inače, četvero djece koje imaju nuspojave adekvatno se liječi i biše dobro, kao i što je njihovo trenutno kliničko stanje. Sektor poljoprivrede izložen je izazovima poput klimatskih promjena, ali i tržišne nestabilnosti zbog visoke cijene energenata. Zaključak je s konferencije u Čepinu. Teme su bile i važnost ulaganja, državni tajnik Tugomir Majdak istaknuo je posebice problem neiskorištenih zemljišta.
2: Definitivno ne koristimo sve prirodne resurse na adekvatan način, tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište, gdje još uvijek imamo poglavito u zemljištu u privatnom vlasništvu još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
1: U Zagrebu će sutra prosvjedovati udruga Glas poduzetnika. Zahtjeve iznijela Kristina Bakula iz udruge.
3: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena na način da smanjimo porezno opterećenje.
1: Obilježena je 35. godišnjica raketiranja Banskih dvora od strane Jugoslavenske narodne armije. Bio je to pokušaj likvidacije prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je tada ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, 4 su osobe teško ranjene, te je oštećena tadašnja rezidencija predsjednika. Izaslanstvo vlade tim je povodom položilo vijenac pred zgradom. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija. I jasna je ovo poruka da naša vlada ne zaboravlja važno vrijeme, da ne zaboravlja ključne ljude u procesu osamostaljenja Hrvatske i obrane suvereniteta.
1: HDZ-ova Zdravka Bušić.
5: Bitno je pamtiti ovaj dan, bitno je znati što se događalo kada je Hrvatska zapravo preživjela. Ja bih rekla to je, da je to rođendan Hrvatske, jer da je ne dao Bog da su ubili predsjednika Tuđmana, ne dao dragi Bog, Hrvatske ne bi niti bilo.
1: I dalje ne jenjava rasprava o stadionu Maksimir. Podsjetimo, prije par dana istekao je rok za žalbe na natječaj. Stiglo je nekoliko žalbi, a prvotno su grad i vlada dali zeleno svjetlo za realizaciju projekta. Ubrzo su uslijedile kritike, prvenstveno premijera. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan ističe da su gradonačelnik Tomašević i ministar sporta Glavina vjerovali struci.
6: Ja mislim jasno da će, sobre imamo tri žalbe, da će se vjerojatno pozitivno riješiti takva atmosfera. I onda idete na sigurno, pa onda otvarate prostor da se donese neka druga odluka ili poništi ili to će odlučiti.

0: pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti Feel Good Radio. Otvoreni hot.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
5: Supernova.
4: Slijedite svoje želje.
6: Može biti nečije svjetlo.
7: I ti, i ja, i cijela naša škola.
6: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
7: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
8: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.

matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King

0: Ovo su bili David Guetta, Mr. James i John Newman, If You Really Love Me. Dobro jutro, 6 sati je prošlo.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni. Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
4: Došao nam je petak i prilično je promjenjiv sa kišom lokalno i obilnijom na sjevernom Jadranu. Kiša će izostati u Slavoniji prije svega, a ova južina koja nas od jutra i od jučer u stvari još zeza, jer temperature su u Zagrebu 6 sati 17 stupnjeva, u Osijeku 19, Šibenik na 21, Rab na 19. Sjeverac će zapuhati tako da će malo osvježiti tijekom dana. Na Jadranu bi ovo jugo trebalo okrenuti na buru, na sjeveru, dakle ujutro se okreće, a najviša dnevna temperatura između 18 i 23. Ja sam Dario Topić, prošlo je 6, dobro jutro. Vikend donosi prosvjed u Zagrebu, udruga Glas poduzetnika protiv Ministarstva gospodarstva i sidrenih cijena. Danas će najaviti i ponoviti svoje zahtjeve. Prije podne je sjednica vlade, pa pratimo što novo od zakona na vladi spremaju. Između ostalog potpisuju se ugovori za istraživanje još geotermalne energije, dakle topla voda iz podzemlja. Rukometaši Zagreba teško su poraženi u areni. Danski Aalborg slavi je 33-23 u trećem kolu Lige prvaka. Gorica i Rudaš u 18 sati otvaraju novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva nakon reprezentativne stanke. Hajduk i Dinamo derbi igraju sutra od 15 sati.
0: Hvala ti, Dario.
5: Buđenje!
1: Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Na dobro vam došao petak. Dobro jutro.
4: O, kao neki blagdan da čestite.
0: Da.
4: Petak, mali blagdan. Radno, neradni.
0: Nakon dugog tjedna takav je malo osjećaj. Evo, jučer smo trebali imati, mislim trebali, znaš, pod uvjetno rečeno, do 2020. jučer je bio praznik, tako da evo, na dobro vam došao petak. Nema nam Kasandre Fučioš, ja mislim da nam stiže vrlo, vrlo brzo, ali Darija Topić je tu na vijestima, ja sam Petar Miketić, dobro jutro. Vedran car nam stiže u ponedjeljak. I
4: malo nama... išao jugo isprobati.
0: Spartan ovaj.
4: Spartan race na Hvaru ovoga vikenda, ali tako.
0: Da, daj zamisli da se on kan natječe.
4: Naš Spartanac ovaj.
0: Kako naš Spartanac.
4: Imamo, znači tu smo mi, tu je naš televizor. Televizor, sad moram odlučiti koju ću pozadinu staviti.
0: Da.
4: To mi je zanimljiva aktivnost, jer ne vidite ovdje, ali Petru Tinu je iza leđa, meni je točno pred očima, tako da evo. Ja bih volio prijedloge.
0: Svaki dan nekakva pozadina nam treba, evo odmah sad ste dobro došli javiti što staviti na televizor iza nas da nam bude u pozadini. Jučer smo imali umjetnine, Vincent van Gogh je bio najčešći, čini mi se.
4: Imali smo akvarij, imali smo svašta nešto, možemo i prijatnu kavicu koja se pije jutros, tako da evo, dobro jutro.
0: Dobro jutro svima, WhatsApp je tu 091 400 3355, uključi se u Jutro uz Otvoreni. A mi ćemo jutro startati ovako, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

0: Ova pjesma zaraznog ritma zove se Kači. Ovo je bio Offenbach u 6:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svim kolegama iz profesije kuharice. Pozdrav od Jasne, kuharice u školi. Dobro jutro, Jasna.
1: Dobro jutro, Jasna. Pozdrav svim vulkanizerima. Nisam vulkanske. Neko se malo zezno, možda nisam vulkanizer. Eto, nakon zamjene guma ispustio zrak na ventilu. Jutro je dobro počelo.
0: Aha, nisam vulkanizer, ali sam ispustio valjda zrak na ventilu, pa se osjećam kao jedan. E.
1: Dok ja skužim.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekima nije jutro najbolje počelo, ali neka bude dobro. Petak je, eto, jednog dodatnog razloga za zadovoljstvo. 091 400 3355, reci dobro jutro svim svojim kolegama i na ovaj petak.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su. Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
4: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodiner, uvijek od akcije.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
9: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.

0: It's Friday day. A Nina se isto tako javila. Jutro otvoreni. Imamo još 10 minuta do bake, pa bi molile za moju bubanu curicu Huntrix Golden.
1: E, kako ne.
0: Za curicu uvijek, još ako je bubana. Evo, Huntrix Golden. Uživaj u ovom danu i brzo ozdravi. Brzo.

0: Ovo su bili Fast Boy, Clock Clock, Born Again. 6.38 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo, 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file, 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina, 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa, 14,99 euro. Lidl, isplati se.
5: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
6: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
7: Vrbovskova zovena, Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, Sabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
9: Pa si birala po izgledu?
8: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
9: I?
8: Uzela sam ga.
9: Dobar odabir.
8: Ma dobar komad.

0: Robin Schulz i Sun Goes Down u 6.48. Jel sun otišlo gore, sunce? Kao sun goes up.
1: Sad?
0: Nije, još je mrak. A ne vidim, ovdje nemamo prozora.
1: Da, mrak prilično izgleda.
0: Nema veze, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro, Kassandra, i u mraku.
0: I Petar Tinovlje u mraku, tako je. Ne znam jeste li zadnjih dana vidjeli u vijestima smrad u glavnom gradu, Messi se umirovio od reprezentacije, ali ajmo sad fokus staviti na nešto sasvim
1: ajmo
0: drugo.
1: Ajmo pustiti smrad i Messija i šta si još rekao?
0: Neki će reći da je to isto. Šans.
1: Da.
0: Mesiju, respekt. Uglavnom, jučer čitam, devetogodišnja djevojčica iz Hrvatske, Dunja Šušković, postala je svjetska prvakinja, pazi u čemu, u pečenju burgera. Curica od 9 godina je postala svjetska prvakinja u pečenju burgera.
1: Molim te, dođi u moju obitelj.
0: Znači, na natjecanju
1: to lijepo negdje.
0: U SAD-u ona je dobila maksimalne ocjene.
1: Wow.
0: Maksimalne, u toj kategoriji dobnoj, ali čak i za malo stariju djecu je isto bila najbolja. I sad, obitelj ponosno.
1: Ludo natjecanje, prosti, ne mogu još doći sebi od toga.
0: Da, to ti je, ja mislim, čak ima veze s onime što je bilo u Hrvatskoj kvalifikacije za odlazak na prvenstvo pečenja burgera. Da. Bilo je i odraslih, ali ovo je kategorija gdje je naša mala Dunja rasturila. E sad, mene to podsjetilo na one situacije kad su klinci pametniji ili spretniji od nas odraslih.
1: Zamisli, često jesu.
0: Dođeš kod nekog doma i onda hoćeš burgere, naša kćer ti je svjetska prvakinja u pečenju burgera. A ono, burgere svi jedu.
1: Say no more.
0: Odmah.
1: Svaki dan burger na meniju.
0: Samo mijenjaš.
1: Svaki dan.
0: Jedan dan chicken burger, drugi dan cheeseburger, hamburger.
1: Opcija, Bogu hvala, ima.
0: Ima opcija.
1: Mala je talent. To treba izbrusiti do kraja.
0: E, ali mi smo bili ti talenti. Ok, možda u maloj, manjoj mjeri nismo bili svjetski prvaci, ali ja se dan Clyde Kazda, kad si bila mala, si najbolja bila sa kazetama i videorekorderom. Da si jedino
1: ja
0: ti znala
1: ti
0: popraviti.
1: Ja sam ako još nisam ispričala priču, vrhunska roller.
0: Rollerica? Je to kad si završila druga ili koja? Treća?
1: Da.
0: Eto vidiš.
1: Druga. Na prevaru, loše organizirano, trebala sam biti prva, ali bože moj. Evo. Kužiš.
0: Imaš vremena.
1: To je taj talent. A nisam išla u smjeru pečenja burgera, da.
0: Jel postoji dijete u vašoj obitelji koje je već sad sposobnije od vas? Evo, broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355. Uključi se u jutro uz Otvoreni. Kad je dijete napravilo nešto za što ste shvatili, ok, ovaj mali, ova mala je sposobnija od mene?

0: Slušali smo Milesa Smitha i stvar Stargazing. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
1: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni. Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Promjenjiv petak s kišom u cijeloj Hrvatskoj, obilnijom na Kvarneru i u Goriju, maksimalne temperature između 18 i 23, s tim da su zbog južine već sada tolike u 7 sati ujutro u većini zemlje. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. Bliži se rok do kojeg bi ilegalno odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno, otpad u vrećama odvezen, detalji oko toga tko je kriv i tko je još znao, čekaju se, a do tada građani Gospića upozoravaju na nemar pri sanaciji. Darija Došan.
4: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada.
3: Eurozastupnica Romana Jerković napustila SDP.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim.
3: Tako je preduhitrila glavni odbor stranke koji ju je planirao isključiti, jer kako je objavio Europski list Politiko, Jerković je navodno na račun Europskog parlamenta u Strasbourg vodila prijatelje i članove obitelji. Zastupnica je slučaj demantirala braneći se kako je riječ o administrativnom previdu. Mjesečno plaću od 10.000 eura neto i mandat u parlamentu nije dužna vratiti SDP-u, koji je tako ostao bez jedne eurozastupnice.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vijestima i moje ime je Petar Tin Miketić. Ovog jutra bez cara, ali čini mi se da smo baš kao i jučer ovdje sa mažoretkinjama. Ok, nismo u studiju, ali jučer su nam se javile našičke mažoretkinje, a ovog jutra imamo mažoretkinje iz...
6: Iz Karlovca. Iz Magdalena se javila, ali može veliki pozdrav za karlovačke mažoretkinje koje upravo putuju kroz Italiju na europsko prvenstvo. I veliki pozdrav najboljoj ekipi na Otvorenom.
0: Veliki pozdrav karlovačke mažoretkinje. Jučer smo navijali za Šice, Šice, Našice, a danas...
6: Kako će danas?
0: Vac, Karlovac,
6: Vac,
0: Vac, Karlovac, Vac, Vac. Uglavnom, ako sam dobro pronašao informaciju, ako sam u pravu, ispravite me, drage mažoretkinje, je li to europsko prvenstvo u Italiji naziva Alps Danube Adria, Alpe Dunav Adria od 9. do 11. listopada, evo od danas pa do nedjelje. 1200 mažoretkinja, 45 timova i 6 europskih zemalja.
6: Moglo bi biti, da.
0: Ovo će biti spektakl.
6: Čekamo Magdalenu, javi nam Magdalena više detalja, ovo je sigurno jako fora.
0: Sretno, cure! Evo ga, Beauty and the Beat. Imamo sve na Otvorenome. Dobro jutro!

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 7:19. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
3: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
4: Vrbovsko bazovena Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon.
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
3: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Totalno feel good stvar, Imagine Dragons i Symphony u 7.28. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kasandra i Petar Tin ovdje. Naišli smo na jednu vijest da Hrvatska ima svjetsku prvakinju u pečenju burgera i to je 9-godišnja Dunja Šušković koja je dobila sve maksimalne ocjene na natjecanju u SAD-u. Pa pitamo, u čemu su tvoji klinci napredniji od tebe?
1: Znači, ima odličnih poruka. Jedna od je i od Anite koja kaže i poslala je radove. Kaže, ja ne mogu tako nacrtat, a on može. A tek mu je 7 godina. Nisam mogla opisati, ali evo pokazala sam vam. I stvarno, za sedmogodišnjaka ovo su, ma i za odrasle ljude, ovo su stvarno, wow. Ovo su stvarno jako dobri radovi.
0: Kao, naslikao ili nacrtao?
1: Nacrtao je.
0: Nacrtao.
1: Da, nacrtao je ribicu, nacrtao je krokodila i izgleda jako, jako dobro. Da.
0: Ovo je jako dobro, da. Olovkom riba sa toliko detalja, sad teško je to naravno opisati na radiju, ali jako dobro, bravo. Mislim da... Da si tečaj platim da ne bi ovako...
1: Ne bi išlo tako.
0: Crtanje mi nikad nije išlo, ali baš nikad.
1: Ajme, evo, dobila sam djecu koju ja trebam.
0: Što?
1: Nina ima savršenu djecu, kaže jutro. Imam dvoje djece koje oboje kuhaju od 8 godine života.
0: Ideš.
1: Kuhaju apsolutno sve. Čušpajze, pečenja, pohanja, tjestenine, umake. Kćer dodatno peče i kolače i pravi sladolede. Oboje kuhaju, peglaju, čiste, pospremaju. Sin je sa 19 godina otišao u Nizozemsku. Sad ima 22 godine kćer, od 16. godine živi preko tjedna 70 km od kuće sama u stanu i stan je uvijek besprijekoran. Oboje su odrasli samo sa mnom, sama mama sa dječicom. Nešto je u odgoju, nešto u karakteru, kaže nam Nina.
0: Svaka Nina, čast, Nina.
1: Ne da možeš biti ponosna.
0: Možeš biti najponosnija mama na svijetu sad.
1: Stvarno, evo, svaka čast.
0: Wow, kapa do poda.
1: Bome, od 8 godine kuhat sve.
0: Ovakve svaka priče čast. Nam trebaju. Bravo, Nina. Ovo je Topik.

0: Martin Garrix i Told You So, 7 sati 38 minuta. U čemu je tvoje dijete naprednije od tebe? Stiglo je još poruka na naš WhatsApp.
1: Andrea kaže, Mane Čakinja je sa svojih 5 godina crtala po dvorištu školicu, kvadrate s brojevima, i pisala brojeve do 50 u raznim bojama. Ide u 4. razred osnovne i 2. razred glazbene škole. Dijete je naprednije od mene. Da, to je to, to je točno ta situacija.
0: To je
1: dijete
0: je
1: definitivno naprednije od mene.
0: Koji ono kad tražiš nešto na mobitelu, ne možeš naći, ne možeš riješiti problem i onda dečko, curica od 6 godina uzme mobitel.
1: 2 sekunde posla.
0: I o!
1: Riješeno!
0: Eto ga. Ajmo dalje, što ti sad treba pomoći, mama, tata? Je li ima neko dijete u vašoj obitelji koje već sad, ajmo reći, sposobni od vas, zna bolje engleski, zna riješiti Wi-Fi problem, zna spojiti TV na internet i tako dalje. Ovo je Ella Langley, Choosing Texas.

0: Gang i The Bad Touch, veliki hit iz 99. iz iste godine kad je u Kina stigla po prvi put i ova. Ne pjesma, ali komedija. Američka pita, jedan od onih filmova koje mogu uvijek pogledat. A također te iste godine izašla je jedna od najprodavanijih videoigara za PlayStation 1. Gran Turismo 2 i ovaj legendarni soundtrack, ali kad su hitovi u pitanju, ova je ipak obilježio 99. Britney Spears i One More Time. Ovo je samo dokaz da ovdje kod nas na Otvorenome imamo od najvećih do najnovijih. Post Malone stiže vrlo brzo, ostani tu.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
6: Vidim, dobra ekipa.
5: Ekipa je tek pola priče.
6: A druga polovica?
5: Cvrči pred tobom.
6: Aha, znači baš dobri komadi.
5: Samo takvi.
7: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
8: Sava, pjeni miksa priši. Tebi ostaje vremena više. Opremi dom. Like a Bosch.
2: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
9: Prometni centar Otvorenog, dogodile su se dvije prometne nesreće, jedna je na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru juga, a druga je prometna na autocesti A6 između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, podijelit ćemo s ostalima i sretan put.

0: Texas Hold'em i Beyoncé u 7.58. Dobro jutro, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.

0: strateška zaliha.
1: Oprezno jutro su prometu, znate kako je kad padne kiša, odmah su veće gužve, a kiša će biti cijeli dan. Bjelovar i Gospić trenutno su na 14, Knin na 18 stupnjeva, Dubrovnik mjeri 21, Južina popušta, na moru okreće na buru, unutrašnjosti na sjeverac. Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. Čak 900%, odnosno 9 puta više objekata zatvorila je Porezna uprava u nadzoru fiskalizacije tijekom ove turističke sezone. Ministarstvo financija objavilo je podatke o više od 7000 nadzora. U posebnom su fokusu recidivisti, istaknuo je na HTV-u ravnatelj Porezne Božidar Kutleša.
2: Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
1: Ostajemo u financijama jer vlada na sjednici predstavlja rebalans proračuna. Premijer Andrej Plenković očekivano zadovoljan stanjem u državnoj blagajni.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: No nezadovoljni vladinim financijskim politikama, posebno najavom uvođenje sidrenih cijena, je udruga Glas poduzetnika. Stoga sutra u Zagrebu najavljuju prosvjed.
4: Hrvatska se budi.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučeš preko puta, ja sam Petar Timiketić. Dobro jutro svima.
2: Hello.
1: Danas isto bez cara kao jučer, ali već se u ponedjeljak Vedran vraća. Otišao je put Spartanaca. Mi ćemo put svemiraca. Ovaj tjedan obilježavamo svemirski tjedan, odnosno svjetski tjedan svemira.
2: Svjetski tjedan svemira.
1: I imamo jedan mali isičak sa vanzemaljcima. Da, oni očito postoje. A što su nam rekli? Za koju minutu na Otvorenome? Ostani tu, nakon Tate McRae i Tedija Swimsa, malo vanzemaljica. Zašto ne?

0: Come on, can't stop the feeling. Ovo je bio Justin Timberlake. 9 je sati i 16 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 €.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A3. Labud se nalazi negdje između, to jest na čvoru Rugvica. Zapravo na čvoru Rugvica u smjeru zapada, smanjite brzinu, vozite oprezno, vozi se evo 40 na sat, tako da vozite opreznije. Tu smo na 0800 3356, ako nam imate nešto za dojaviti. Petre, nešto si htio reći?
1: Bude li se makno, hala bude.
0: Hala bude.
1: A ne,
0: hala, hala,
1: loš. Ovo je Harry Styles, ovo je nešto bolje. American Girls. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran ujutru uz Otvoreni, ovo je bio Azizam u 8.35. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petar Tin ovdje i u ovom tjednu smo, međunarodnom tjednu svemira, kad malo razmišljamo, postoji li nešto više osim planeta Zemlje, osim života na Zemlji, ima li života van toga i što bi vanzemaljci rekli ako nas kojim slučajem promatraju, što im je čudno kod nas ljudi, što bi im bilo nejasno. Evo malo poruka s WhatsApp.
1: Da, Josip kaže, kako objasniti vanzemaljcu zašto vučemo kravu za sisu da dobijemo mlijeko? Ovo je jedno konkretno pitanje.
0: Pa to čak je...
1: Ovo je jedno konkretno pitanje koje si ja često postavim.
0: Dobro pitanje, možda čak bi bolje pitanje bilo tko je bio prvi čovjek koji je to otkrio i kako je to otkrio.
1: Dobro, sad. Sad smo na vanzemaljcima, njima bi bilo čudno, a mi možemo u detalje, nekad drugi put.
0: Šta imamo još?
1: Vanzemaljcima bi vjerojatno bio čudan naš promet i pravila truba, semafor, psovke. Oni su, koliko vidim u filmovima, bezbrižni, oko toga samo lete gdje god žele. Da, i ovo isto. Bilo bi im onak, ok, što se ovdje događa?
0: Zašto se ovi nerviraju?
1: Da. Psovanje, ko?
0: Kod šokaca. Šokaca? Šokaca.
1: Dobro.
0: Sidi pa jidi. A kad to izgovaraš ne znaš jer treba sjesti i otići ili sjesti i jesti.
1: Aha, da. Definitivno zbunjujuće i za našu vrstu.
0: Ja, to isto došlo na WhatsApp.
1: Da.
0: Šta kaže još? Kaže, e, ovo mi je dobro. Na pitanje kako si, odgovaramo sa, ma dobro. I onda ide izvještaj od Poncija Pilata. Tatjana je napisala.
1: A, žao mi je Tatjana. Žao mi je Tatjana ako imaš takve situacije.
0: Ali nemoj onda pitat kako si ako ne želiš. Ako
1: i
0: ne
1: to
0: želiš.
1: Isto.
0: Ok, 0800-3355 ili 091-400-3355. Što je to nejasno vanzemaljcima? Ako nas oni promatraju kojim slučajem. Evo, slobodno. Nadoveži se ti, ovo je Bieber Rexha i David Guetta, Sad Girl.

0: Natasha Bedingfield i These Words u 8:43. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje.
2: Sada samo u Kauflandu. 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
4: Spremaju se dva balona.
5: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
6: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
5: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja! Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
7: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
8: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru juga. Smanjite brzinu i vozite oprezno. Na Vriječkoj obilaznici ima dosta gužve i usporeno se vozi između čvorova Rijeka Zapad i Škurinje u smjeru Križišća. Pa evo, ako vi imate nešto za dodat, 0800 335 6 je naš besplatan broj. Sretan put.
1: Sretno.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
3: Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
4: Prognoza u 10 sekundi zvuči ovako, kišobran je danas najbolji prijatelj, a južinu mijenja sjeverac. Ja sam Dario Topić, točno je 9 sati, dobro jutro. USKOK je u akciji. U nastavku istrage o ilegalnom otpadu jutros je uhićeno više osoba u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Neslužbeno među uhićenima je i poznati zlatar Paško Dodić, na čijem zemljištu u Benkovcu je zakapan opasni otpad. Zatim Željko Teufel iz Cezara tvrtke iz CIOS grupacije koja gospodari otpadom, te direktorica senjskog komunalca Snježana Tomljanović. Teret ih se za teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.
5: Tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati.
4: Komentiraju ranije premijer Plenković. Podsjetimo, vlada je u rujnu predstavila izmjene zakona kojima se za teški ekocid može izreći čak i kazna doživotnog zatvora. Rukometaši Zagreba teško su poraženi pred domaćom publikom u areni. Danski Aalborg slavio je sa 33-23 u trećem kolu Lige prvaka. Kapetan Filip Lavaš.
6: Ok, ovo ćemo ponoviti.
7: Puno tehničkih grešaka, u krivo vrijeme, puno lakih gola, nema puno vremena, sljedeći tjedan je uzvrat i optimistično prema naprijed, a druge nema, tako ako se sad zakopamo nismo ništa praviti.
4: Nakon rukometa, nogomet. Novo kolo domaćeg prvenstva nakon reprezentativne stanke od 18 sati otvaraju Rudeš i Gorica u derbiju Začelja, dok će se u derbiju vrha tablice sutra susresti Dinamo i Hajduk.
6: Hvala Dario.
8: Tri voditelja i jedan odličan razlog da pojačaš radio. Hitovi. Jutro uz Otvoreni.
6: Dobro jutro svima, sa tri na dva, ali car se vraća već u ponedjeljak, Sandra Fučeš ovdje.
9: Hello.
6: Ja sam Petar Timikitić, malo prije Dario Topić na vijestima i u ovaj sat krećemo sa Lolom Young, ova stvar zove se Messi. 9.01 je, dobro jutro.

0: Mičiko i DJ Gođa u 9 sati i 9 minuta.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
0: Ivana se javila, ja bih rekla da svima želim divan početak dana i upamtite da vrijedite i da ste divni. Evo ga, 9 sati 10 minuta je točno. Jako lijepa poruka za petak. New truck, big leg.

0: ženska grupa Keca i pjesma Gabriela, 9 je i 16.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
5: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Dva modna svijeta.
9: Jedna fashion destinacija.
8: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
9: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
8: Pravac XYZ. Dva svijeta.
9: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
12: Ti problema nema, opremi dom Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.

prometni centar otvorenog. Dosta je ružna situacija na riječkoj zaobilaznici. Stiglo je dosta poruka, stiglo je dosta i slika. Kaže, u smjeru Rijeke jedna prometna i nakon 200 metara u smjeru Krka sa druge strane ceste druga prometna, svega je po cesti. To je trenutna situacija što se tiče riječke zaobilaznice. Ako imate još nešto za dodati s prometa ili dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.

0: Ovo su bili Glockenbach i Tom Walker, stvar koja se zove Home. 9:40, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Vrbovsko bazovena Bundevi Jadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: Spremaju se dva balona.
5: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
6: Ma tko će tebe gledati pokraj svih pokusa u dućanima?
5: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
4: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.
7: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.

0: cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
4: Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
5: Na Hvaru je 19, na Rabu 18 stupnjeva, Slavonski Brod mjeri 17, a Karlovac i Zagreb su na 14. Jugo u okretanju na buru uz najviše kiše na Jadranu. Ja sam Dario Topić, 10 minuta, dobro jutro, dobar dan. Smrtnu kaznu streljanjem prenosit ćemo uživo da svi vide. Najava je to kojom je američki ministar rata Pete Hegseth šokirao javnost. Kaznu planiraju izvršiti 3. prosinca u vojnoj bazi na isti dan i u isto vrijeme kada je 2009. bivši vojnik Nidal Hasan ubio 13 američkih vojnika. Ovime su otvorena brojna etička pitanja jer ovakav slučaj demokracije SAD-a ne pamti od Drugog svjetskog rata. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika. Prvi je to odgovor vlade na žestoke i masovne prosvjede srednjoškolaca. Također premijer šalje posebne timove koji trebaju saslušati učenike, ne bi li se riješili i drugi problemi. A nakon štrajka još nema dogovora u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, gradonačelnik Tomašević.
6: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je zapravo i pismeno, znači konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u ZET-u oko toga i vidjet ćemo dalje, znači razgovori se i dalje nastavljaju.
5: A do kraja studenog nastavlja se i povrat novca za dane u štrajku svima koji imaju pokaz za javni prijevoz u Zagrebu. Potrebno je ispuniti obrazac i predati ga u poslovnicu ZET-a.
7: Ok, Dario, hvala. Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Lucija i Dario ovdje. Želimo vam lijep radni petak. Zajedno smo tu. Ovo je Damiano David i The First Time. Idemo u

0: Hilson Mandela i Mijač Anđeo.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Jel samo meni vrijeme leti danas? Prije 11 sati čućemo Kugla, Miley Cyrus, Zerba i Dua Lipu. Dobar dan!
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
3: Tko može biti nečije svjetlo?
4: I ti, i ja, i cijela naša škola.
3: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
4: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
5: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
6: Hej! Tko bira?
7: Dobar komad!
8: Tko zna?
9: Naš mesar.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Vrbovsko bazovena Bunde Vijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače. Na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: s apsolutnom istinom na ovaj datum, 9.10. Training season.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni. Suši, kuha, sprema. Suši, kuha, sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
4: Relativno siv jesenski petak uvodi u promjenjiv vikend s kišom, ali bože moj, ima nešto lijepo i u tome. Sisak i Osijek su na 16, Zadar na 22, Makarska na 23. To su ujedno i rasponi temperatura za danas. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Dok vlada predstavlja rebalans ovogodišnjeg proračuna, sindikat koji zastupa osobne asistente poziva da se konačno riješi njihov položaj u sustavu kojem nedostaje nekoliko tisuća asistenata, sindikalistica Teja Radović.
5: Tražimo da se odmah podigne cijena sata usluge osobne asistencije sa 11 na 17 eura u prvom koraku i u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog.
4: Svoje zahtjeve prema vladi sutra će s prosvjeda u Zagrebu poslati udruga Glas poduzetnika. Kristina Bakula.
6: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena na način da smanjimo porezno opterećenje.
4: Velika Gorica, Vinkovci i Zaprešić nastavljaju s istraživanjem geotermalne energije. EU će sufinancirati nove bušotine. Cilj je da topla voda iz podzemlja smanji potrebu za fosilnim gorivima u sustavu grijanja. Tako će radijatori biti topli na povoljniji i ekološki prihvatljiviji način.
0: Dario Topić, hvala. Nove vijesti za sat vremena.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. We will

0: Mamrak, Offenbach i Be Mine. 11.21 je. Idemo i još i dalje.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Uh-oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
7: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
8: Dva modna svijeta.
9: Jedna fashion destinacija.
8: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
9: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
8: Pravac XYZ. Dva svijeta.
9: Jedna adresa.
8: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
2: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Ebel i Don't Call Me Up, 11.32 je dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje, dobar vam dan. Meni je jedan od dražih dijelova ovog posla je vratit vas u neke vaša lijepa vremena. Tipa kad pustim neku stvar i dobijem poruku, ajme što si me vratila u osnovnu, srednju, faks. Ili možda prije dva dana kad ste, ne znam, dogodilo se nešto lijepo i taman je na radiju bila ta i ta pjesma i to će vas zauvijek podsjećat na tu lijepu stvar. Ja trenutno imam pred sobom jednu stvar koja je iz 99. A mene sjeća na srednju školu i mog najboljeg prijatelja koji je bio zaljubljen u jednu djevojku. Njezina najdraža pjesma bila je Crazy Town Butterfly. Mi smo tu pjesmu poslušali brat bratu 100 puta. Izlazila mi je na uši, ali evo danas kad čujem Butterfly i Crazy Town, obožavam. Pa dobro, ćete vi naći nešto danas kod nas za sebe. Disco.

0: Imagine Dragons i Wake Up, 11.42 je.
1: Ej, mislim da je semafor na križanju Vukovarske i Bratske zajednice, znači kod Lisinskog, poludio. I mislim da će se tu kretati stvarati gužva, jer evo, ne znam kaj se događa.
0: Hvala na dojavi i pazite jedni na drugi u prometu.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 €.
4: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa.
6: Fashion and Friends i XYZ.
7: Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
9: Vidim, dobra ekipa.
8: Ekipa je tek pola priče.
9: A druga polovica?
8: Vrći pred tobom.
9: Aha, znači baš dobri komadi.
8: Samo takvi.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Dario Topić i Lucija ovdje, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.
4: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
5: U nastavku dana manje kiše u unutrašnjosti, više na Jadranu, na kontinentu je sjeverac već osvježio zrak, na Kvarneru će to učiniti bura. Temperatura je u cijeloj zemlji između 15 koliko je u Zagrebu i 23 koliko je u Splitu. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. U proširenju USKOK-ove istrage oko ilegalnog odlaganja otpada u Benkovcu, Senju i Gospiću uhićeno je više osoba, uključujući među ostalima poznatog zlatara Paška Dodića, šefa Ucijosove tvrtki Cezar Željka Tojfela, te šeficu i djelatnike Senjskog komunalca. Tereti ih se za kazneno djelo protiv okoliša. Posjetimo tužiteljstvo, od ranije istražuje bračni par Šincek. Sanacija u Gospiću se nastavlja, počelo je i prekrivanje brda ilegalnog smeća, dok se vreće s neopasnim otpadom odvoze na spaljivanje u cementaru. Vrhunac je Nobelovog tjedna, odnosno tjedna u kojoj se dodjeljuje Nobelova nagrada. Malo prije objavljeno kako je Nobelovu nagradu za mir ove godine dobila istaknuta južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Nagradu je osvojila između ostalom i kao bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, bila je sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i suda za Ruandu.
0: Hvala ti, Dario. Znači, ipak nije Trump, jel?
5: Nije ove godine, Trump nije.
0: Dobro je. Afrojack.

0: Seksi reggaeton lento 12.24 je dobar vam dan. Samo oprezno molim vas ako ste na A3, jer pješak je na autocesti između čvora Rugvica i naplatne postaje Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Tamo se vozi trenutno do 40 na sat, pa evo ekstra, ekstra oprez. Ako imate bilo što za dojavi danas kroz dan iz prometa, to možete na naš besplatan 0800 3356. Nadam se da je petak dobar, mislim da je ovaj feel good možemo podići za još jednu stepenicu. I to s ovim Lost Frequencies, Divotica, Live It All, to nam stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno od danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
9: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
10: Spremaju se dva balona.
11: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
12: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
11: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
13: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.
14: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
15: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
16: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

i Alphaville i Ava Max, ovo je Forever Young. 12.38, dakle podne je prošlo prije, ohoho. Pa da pitam, jel se veselite vikendu? Petak nam je, ok, neće biti neki presunčan, neki pretopao vikend, ali toliko toga se događa po Hrvatskoj, zbilje ono, ne znam gdje gledat prije. Marunada je u Lovranu, Bundevijada je u Vrbovskom, Tehnički i Prirodoslovni u Zagrebu imaju poseban program jer je tjedan svemira. Kod Vukovara se događa festival Mamuta, onda u Karlovcu je mjesec španjolskog i čelanskog filma, u Belišću je jesenski festival pa se sutra biraju najljepša okućnica i balkon. Dakle, toliko toga, a i puno toga se može raditi doma ako vam kiša i ovo vrijeme smeta. Ja vam moram priznat, meni ovaj vikend rođendan mi je. I ovaj vikend sam izuzetno uzbuđena i izuzetno zapravo prestrašena, jer navodno za svoj rođendan putujem negdje, ne znam gdje, samo znam da uključuje avion kojeg se toliko bojim. Tako da taj mixed feelings uzbuđenja i prestravljenosti, dobro, sviđa mi se to. Malo onak, treba držati on your toes, keep them on your toes. A kod vas, zanima me što vas ovaj vikend veseli, čemu se veselite ili ste od nečega prestravljeni, slobodno do mene na WhatsApp na 091 400 3355. Kakvi su vam planovi za vikend? U mom društvu ste uvijek dobrodošli. Ovo je Cheeran i Bad Habits. Neka vam je dobar petak.

0: Ovo je Filip Rudan i njegova stvar He's Not The One. 12.49 je, dobar vam dan i dobar petak.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ultra ponuda.
3: Gavrilović čajna kobasica ili kulenova seka 80 grama, euro 75. Dukat tekući jogurt 1 kg, euro 95. Nescafe Classic 100 grama, 4 eura 99. Nutella čokoladni namaz 400 grama, 3 eura 99. Meri Merino deterđent za rublje 2,7 litara, 6 eura 29.
4: Stop Shop ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
5: shopping. Vrbovsko vazovena Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
7: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi, duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Nevjerojatno je kako uvijek dostavi hit. Ovo je Alex Warren i njegova nova stvar Emerald Eyes. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.

0: zaliha.
1: Dosta je oblačno i kišovito. Najviše kiše ima na Jadranu, ondje se najviše dnevne temperature kreću između 20 i 25, a u ostatku Hrvatske između 14 i 19. Ja sam Ines Gvožđar, 13 je sati, dobar dan. Rebalans proračuna predstavljen je na sjednici Vlade. Najveći dobitnici su Ministarstvo rada, zdravstva i obrazovanja. Ne znamo jesu li ministri zadovoljni. Ministar graditeljstva Branko Bačić tek je kratko u prolazu dobacio da je rebalans u skladu s njegovim očekivanjima. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura.
1: Plenković otkriva da će se dodatna sredstva usmjeriti
2: na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
1: Novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 18 sati otvaraju Rudeš i Gorica. Sutra Hajduk dočekuje Dinamo, a Osijek Istru. Nedjelja je rezervirana za susrete Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
3: Hvala Ines. Ovo je radno vrijeme i donosi vam Olivia Dean. It's so easy to fall in love.

Ovo su Lady Gaga i Ariana Grande. Rain on me. Dobar petak vam želim. Ko se veseli vikendu? 13.13. Ja vjerujem da je glava već lagano u suboti, nedelji. Nina kaže, plan za vikend, marunada u Lovranu. Nijedan vaš kontinentalni kesten se ne može mjeriti s marunima. Ok, Nina, fair. S druge strane, Maja kaže, sretna sezona klinaca koji ti kašlju direktno u lice svima koji slave. Kod njih je plan biti doma jer djeca su bolesna. Što je zapravo ok, padat će kiša ovaj vikend, pa biti doma sa svojima, pa čak i bolesni. Kauč, druženje, neke društvene igre, možda neki film, zvuči zapravo sjajno. Petar slavi rođendan. Yes, sezona vage! Podijeli sa mnom neki svoj plan za ovaj vikend. Čemu se veseliš, od čega strahuješ, što ćeš radit? Naš WhatsApp je 091 403 355. Dođi tu.

0: A dođe mi da počne pričati španjolski svaki put kad ovo čujem. Camila Cabello i Havana. Busija ovdje, čao.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. Do performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
3: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
4: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.

0: madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, čini se da netko baš pješači po A3, jer prije jedno sat vremena je bila ta informacija, trenutno se ta osoba i pomaknula i sada je između čvora Zagreb Istok i čvora Ivanić Grad u smjeru Lipovca, tamo se vozi do 40 na sat, pa evo, pripazite na pješaka na autocesti. Također most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku je trenutno privremeno zatvoren jer se održava međunarodna brdska auto utrka. Ako imate bilo kakvu informaciju još iz prometa, 0800 3356, na taj broj dojavite, besplatan je, i pazite na sebe i druge i sretan put ako putujete.

13.36 je, dobar vam dan, Lucija ovdje, planovi za vikend na našem WhatsAppu, Nataša kaže da idem sa svojom prekrasnom šmicikatom, odnosno mačkom, na izložbu mačaka u Zagrebu. Taj WhatsApp mene uvijek ili me nasmije, ili me raznježi. Plan za vikend kod Darije kaže kamen u bubregu. Zadatak ga je istjerat van za vikend. Ako neko ima savjet, molim! A gledaj, koliko vidim po njezinoj poruci, 1000 emojija i zapravo je dosta pozitivno oko toga. Tako da,

0: Teddy Swims, Bad Dreams. 1.42 je Lucy ovdje. Haj!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
3: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
7: Teretana.
8: Jebani!
7: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

Robotaka zaliha. Prometni centar otvorenog zatvoren je most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku zato što se tamo održava trenutno brdska auto utrka. Ostatak Hrvatske, pa evo jedino od Splita prema Trogiru na magistrali se crveni, ima dosta gužve, ostatak Hrvatske u redu. Ako imate kakvu dojavu iz prometa bilo kad u bilo kojem momentu tijekom dana, 0800-3356 besplatan je broj našeg prometnog centra. Ja sam Lucija i pozdravit ću vas za ovaj tjedan. 13.46 je, želim vam lijep ostatak petka, predivan vikend i tu smo zajedno opet od idućeg tjedna. Pusa bok, ovo je Choosing Texas.

0: Ovako se zove stvar Faded. Ja se zovem Jan Mihaljević, preko puta mene je Inzgođa. Nove vijesti stižu ubrzo.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.
4: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
5: U unutrašnjosti je uglavnom 16 stupnjeva, na istoku 1-2 stupnja više, na najviše kiše ima na Jadranu. Ja sam Ines Gvožđar, 14 je sati, dobar dan. Uhićenja su posljedica HDZ-ovog načina gospodarenja otpadom, smatra oporba. Podsjetimo, uhićeno je više osoba u proširenju USKOK-ove istrage oko ilegalnog odlaganja otpada u Benkovcu, Senju i Gospiću. Među njima su i poznati Zlatar Paško Dodić, šef u Ciosovoj tvrtki Cezar Željko Teufel, te šefica i djelatnici Senjskog komunalca. Tereti ih se za kazneno djelo protiv okoliša. Sandra Benčić iz Možemo.
6: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
5: Velika Gorica izlazi iz urbane aglomeracije Zagreb, odlučila je tako vlada. Biće središte novog samostalnog većeg urbanog područja. Njemu će pripadati i Ivanićgrad, te općine Kravarsko, Orlep i Sarovina, Pokupsko i Rugvica.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan, Hrvatska. Danas ste dobro, a kako i ne bi bili kada je tako prekrasan dan. Prekrasan, uzeću u obzir koji je dan. Petak. Stvarno vjerujem da ste dobro, da ste već onako sve ove važnije obveze lagano ostavili iza sebe i sad idemo samo onako prema vikendu. Ni stobogan kao djeca. Tame Impala i Jenny su pred nama, kao i Haven, ona odlična stvar I Run, Sean Paul, Dua Lipa. Sve to stiže u narednih 10 minuta. Dobrodošli poslijepodne.

14 sati i 14 minuta, dobrodošli u poslije podne, Jan ovdje i dobrodošli u možda jedini dan u tjednu koji možete prepoznat po mirisu na ulicama. Riba, lignje, oslić, bakalar, tri točke. Ako ste uspjeli izvući onaj dobri stari LPD ili ti ga lignje pa doma, čestitam. Vikend samo što nije i gledam malo po WhatsAppu, pa super ste popričali sa kolegicom Lucijom o tome kakvi su vikend planovi. Vidim ovdje kod Nataša ide se na izložbu mačaka u Family Mallu koja je u Zagrebu u Z centru u subotu i nedjelju. Jako cool, vidim jedan jako lijep Maine Coon primjerak. To su one mace koje izgledaju kao lavovi, ona duga, duga dlaka, ogromne uši i uvijek izgleda onako ljutito. To su meni osobno najdraže. Vam imamo i ovdje napast maronadu u Lovranu. E da, sve u znaku sad jesenskih plodova. Ima i u Hrvatskoj Gostanici kestenijada, bučijada bila prošli vikend u Ivanić-Gradu, ovaj vikend je bundevijada. Svašta se događa po Hrvatskoj. U svakom slučaju, dobrodošli ste upravo ovdje, gdje sviramo hitove za koje se priča da ubrzavaju kazaljke na satu ako još slučajno radite, a usporavaju ih ako vam je radno vrijeme već završilo.

0: Animal, dobar dan.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Vrbovsko bazovena Bundevi Jadu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
6: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo, 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file, 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina, 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa, 14,99 euro. Lidl, isplati se.
7: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.

0: Rijeka.
1: Prometni centar otvorenog, jedno vozilo je u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat, pa budite samo na oprezu. I također most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke. Pa eto, budite samo na oprezu, imajte to na umu ako trebate tamo proći. Ostatak Hrvatske nema većih problema, iako petak poslije podne je tek pred nama i put doma petkom uvijek zna biti malo gužovi, tako da imajte ekstra strpljenja danas. Ako hoćete neki problem ili ako negdje zapne, 0800 3356 broj. Hvala unaprijed, sretan put želi otvoreni. A sad oni će se sami najaviti. Dio

Clean Bandit i ona solo Cry Baby. So you can keep on crying, baby. Dobro došli u poslje podne. Ako ste slučajno ona osoba koja se često pomisli da mi je barem dan sat vremena duži, a znam da jeste, volio bi da zamislite da vam stvarno netko svaki dan pokloni sat vremena ekstra. Pogotovo ovako kad je vikend, znaš, ono na iza ruba, dobro bi došlo sat vremena više u danu za uživanje ili za baviti ono što niste stigli preko tjedna. E, pa možda nam upravo automobili u budućnosti poklone to vrijeme, jer Tesla je nedavno u Hrvatskoj dobila odobrenje za svoj sustav samostalne vožnje. Automobil sam upravlja, koči, skreće, ali vozeći dalje mora pratiti cestu i biti spreman reagirati, naravno. Sve je još u testnoj fazi. Dakle, još uvijek ništa od onog da se zavalite na stražnje sjedalo i odspavate lijepo do posla. Kako bi to bilo lijepo? Ali zašto ne bi malo maštali na trenutak? Zamislite da tamo negdje za 5, 10 ili 20 godina automobil stvarno može potpuno sam voziti, vi ste samo putnik. To nije uopće toliko daleko od ostvarenja, sigurno negdje i postoji u svijetu. A me zanima, što biste radili s tim vremenom koje danas provodite za volanom? Neki po 2-3 sata dnevno, nećemo se lagati. Netko bi možda odgovorio na sve mailove koje odgađa stalno, netko obavio tjednu kupnju preko interneta, netko isplanirao, ne znam, cijelo vjenčanje. Ja već iskreno zamišljam ljude koji u autu imaju mali aparat za kavu, blender za smoothie ili toster pa si putem na posao pripremiš doručak. Poznavajući nas Hrvate, netko bi vjerojatno pokušao gurati mali roštilj i uspio u tome. Baš me zato zanima koju jednu svakodnevnu obvezu bi najradije preselio automobil kad više ne biste morali voziti. Možda nešto što vam danas oduzima previše vremena ili nešto potpuno ludo čega se ja nisam sjetio u ovom trenutku. Ajmo malo maštati o budućnosti. Glasovne, dobrodošle, uvijek drage ili obične poruke slobodno. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Jer ako ćemo jednog dana dobiti sat vremena života natrag, redi da već sad znamo kako ćemo ga točno potrošiti. Razmišljamo dok svira nova Katy Perry, Watch It Burn. For you.

0: Ray Dalton i All We Got. Nedavno je u Hrvatsku došla Teslina autonomna vožnja, dakle u auto te sam vozi, ti se zavališ i, dobro, ne baš još, i dalje se mora držati nadzor nad vozilom, ali Teslin dio je tu i radi i funkcionira i vozi bez upravljanja, ti moraš samo biti tu. Ali pitao sam vas, što kad bi se dogodila stvarna situacija u kojoj stvarno ne moramo uopće paziti na auto, nego se možemo doslovno razvaliti na zadnje sjedalo sa sve četiri u zrak. Tija ima 12 godina i kaže, ja bi najrađe htjela da mogu u autu jesti ručak jer nakon škole imam puno obveza. Pozdrav Tija i vjerujem da možeš i sad kad mama i tata voze, jel da?
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
2: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tko može biti nečije svjetlo?
4: I ti, i ja, i cijela naša škola.
3: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
4: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
5: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
6: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Kare, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
7: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
10: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: Obavještajna zaliha.
1: Prometni centar otvoren, krenulo je ono klasično poslijepodnevno gužvanje, jedan oprez, odnosno opasnost je od naleta na predmet na autocesti A2 prije čvora Zabok u smjeru Krapine. Također jedno vozilo je u kvaru na A3 još od ranije između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi iz ograničenja od 80 na sat. I imamo također neki predmet, ali na A6 između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke, tamo se vozi iz ograničenja od 60 na sat. Također ima već gužve na zagrebačkoj obilaznici, također na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je trenutno tamo oko 2 km. Ovako sam preletio Hrvatsku najkraće moguće. Ako imate kakvu dojavu ili vidite nešto gdje je zapelo, ako je negdje neka kolona, zastoj, upozorite sve ostale na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put!

0: Kato i John, kakav hit. Turn the lights off. Dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni. Sluši, kuha sprema. Problema nema, opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
4: Na Komiži je 25, u Zadru stupanj manje, Gospić mjeri 18, Sisak 16, oblačno i kišovito i u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 15 je sati, dobar dan. U utorak će se na dnevnom redu Sabora naći prijedlog oporbe za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Pokreće se na zahtjev SDP-a. Predsjednik te stranke, Siniša Hajdaš-Dončić, smatra da Plenković ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju. Nakon 4 godine nečinjenja raspravlja se o 2% otpada koje pokušavaju zbrinuti, poručuje Hajdaš-Dončić.
5: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. 2 presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske.
4: Bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i sutkinja Međunarodnog suda pravde Navi Pillay dobila je Nobelovu nagradu za mir. 85-godišnjakinja rođena u Južnoj Africi dobila je priznanje za svoje zalaganje za promicanje mira i međunarodnog prava.
0: Bravo za Navi, a ja moram izdvojiti najljepši trenutak vijesti, a to je ono s početka, 25 stupnjeva u Komiži. Da se možemo barem svi teleportirati tamo. Wow, wow, wow.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hit.

0: hit koji će to biti i za 100, 200, 500, ma i 1000 godina. Axwell Ingrosso, More Than You Know.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
3: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
6: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
7: Pa si birala po izgledu?
6: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
7: I?
6: Uzala sam ga.
7: Dobar odabir.
6: Ma dobar komad.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
8: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
8: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
8: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
8: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

Prometni centar Otvorenog, sretan put svima koji ste za volanom, pogotovo vama koji se cupkate u gužvama, prva, druga i tako dalje. Uglavnom, jedno vozilo je na kvaru, u kvaru na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i Lužan, i to se ranije također dogodilo. Tamo je ograničenje 80 na sat. Onda imamo neki predmet koji je i dalje na A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, ograničenje 80 na sat. Više manje samo nekakva upozorenja, imamo nikakve kilometarske i nevjerojatno velike kolone, što je odlično. Jer je petak, 15.30 je, neka tako i ostane, samo svi oprezno, jer svima je cilj doći što prije do vikenda, jel tako? Ali sigurno, to je ono najbitnije. Tako da ako imate neku korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, nazoveš, ostaviš glasovnu poruku nakon zvučnog signala, onog pip, a sad slušaš Otvoreni, DJ Goja, Jason Derulo i Melody.

0: Najbolji dio pjesme, opet bušenje klinaca u pozadini, Nico Santos i...
1: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
3: Spremaju se dva balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
6: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
9: Feel Good Club.
10: My milkshake brings all the boys to the yard.
8: Uz Vedrana Cara.

0: Ankaran, 15 sati 59 minuta, napustio nas je nedavno jedan od najvećih hrvatskih glazbenika, više o tome Ines Gođer u vijestima brzo nakon ovoga.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
4: Promjenjivo oblačno na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gožđar, 16. sati. Dobar dan. Bliži se rok do kojeg bi odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno, a ugovor o sanaciji još nije potpisan. Potvrdila je to nakon USKOK-ovih uhićenja. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković vidjet će, kaže, utječe li istraga na postupak javne nabave i daljnji tijek ugovaranja.
5: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, i jasno je svima da nam je u cilju što prije sanirati lokaciju u Gospiću.
4: A hoće li radovi krenuti na vrijeme?
5: Ja očekujem da ćemo biti otprilike u rokovima, kako god bilo.
4: U 62. godini života preminuo je jedan od najvećih glazbenika hrvatske rock scene, Goran Bare. Frontman grupe Majke ostavio je dubok trag svojim osebujnim glasom i iskrenim tekstovima pjesama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Put ka sreći. Njegov posljednji nastup u Makarskoj je prekinut jer se nije osjećao dobro.

Imagine Dragons. Tako se zove stvar. Petak je, 4 kusur popodne. Pretpostavit ću da je većina vas već gotova s poslom, a nekolicina koja još uvijek radi, ma, na zadnji par sati na poslu petkom, pa nepisano pravilo uvijek bude opušteni, jel tako? Zato prije nego vikend i službeno počne, ovo je jako važno. Trebam jednu osobu koja će postati takozvani kum ili kuma vikenda. Te isti službeno i otvoriti. Napravit ćemo to na način da će to biti jedna radijska verzija rezanja crvene vrpce kao ispred neke novootvorene trgovine ili građevinskog projekta. Znate, onako kad se političari svi stanu sa šljemovima na glavi, prežu i onda svi kao... Bravo, bravo. Sjajno, bravo, bravo, odlično. E, to isto želim da napravimo i na radiju. A kao malo zahvalu imat ćete čast i odabrat najdržu si pjesmu s otvorenog s kojom ćemo službeno i zaploviti u vikend. Zato trebam dobrovoljca ili dobrovoljku, najbrži ili najbrža koja se javi porukom, zovem brzo povratno i postaćete kum ili kuma na dolazećeg vikenda. Zato šalji poruku sad na WhatsApp 091-400-3355. Čekam vas, vrijeme sad. Tyler, Zara Larson, preuzmite.

0: novi Bibi Rexa i David Guetta, sjajno. A malo prije njih bile su i one ovdje, Tyla i Zara Larsson. I stigla je iskreno bolja verzija do originala.
1: O, crvena vrca je tu, idem.

0: Moramo otvoriti, dragi slušatelji, kažem vam dobar dan. Ajmo van, vikend počinje, ludilo u noći je, ajmo svi je.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Vrbovsko bazove na Bundevi Jadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodiner, uvijek od akcije.

Prometni centar otvorenog, imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat, pa budite samo pliz na oprezu. Ostatak Hrvatske klasično, petkovno, poslije podne, gužvovito, tako da budite samo na oprezu, bez previše živciranja i samo sigurno prije svega. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 broj na koju možete dojaviti. Hvala unaprijed i sretan put, Joe and the Beginning.

0: Leoni EG Easy Rock and Roll u 16.35. Ja sam Jan Mihaljević i pridružio mi se u studio i službeni kum nadolazećeg vikenda. Dame i gospodo, s nama je Valentino iz Osijeka. Valentino, čujemo se?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Sjajno. Dobar dan, Valentino. Što sad ti sve treba prestati raditi kako bi izvršio ovu svoju važnu kumsku dužnost?
1: Ja, evo, ljudi me vani čekaju, puna mi terasa ljudi, ja sam konobar, znači ljudi čekaju kave, čize, svi su na sve strane, znači, brutalno.
0: Svaka čast, osjećan i žao mi je, pivica će pričekati, jel tako?
1: Moje, naravno.
0: Još malo pa nadam se i gotova smjena da može i za tebe početi vikend, iako znamo za konobare baš i nema slobodnih vikenda, ali eto.
1: Je, još malo, do ponoći.
0: Dobro, eto, sitno brojimo. Pa, ti sve znaš, ja. Kako to ide naravno i na službenim otvorenjima, trgovinskih i građevinskih projekata. Imaš ovdje ispred sebe crvenu vrpcu, jel tako, vidiš ju?
1: Imam, tako
0: škare
1: je.
0: Škare su ti u rukama, jel tako?
1: Sve je tu, sve je
0: okay,
1: tu.
0: Ok, što se mene tiče, možemo započeti sa službenim dijelom. Možeš prerezati vrpcu za 3, 2, 1. E, bravo!
1: Eto, bravo. Da.
0: Čestitke, možeš vikend proglasiti slobodno i otvorenim.
1: Proglašavam ovaj vikend slobodno otvorenim.
0: Svaka čast, vrlo lijepo i službeno. Kao kum, naravno, imaš i tu čast, povlasticu, pustiti pjesmu koja će službeno pokrenuti vikend, pa ju slobodno i najavi.
1: Pa neka bude od uzora Blank Face Baby.
0: Bravo! Yeah. Otvoreni, tvoj, feel good, da.

0: Evo, javlja prijatelj iz Frankfurta koji tamo radi, ovu pjesmu uvijek zvao ne Lay Low Tijesto, nego Lejla. Jadranko, pozdrav za tebe.
1: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa.
2: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, u tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve i moram reći, situacija u prometu danas bolje od očekivane. Jučer je bio potpuni kaos, više kilometarske gužve, pogotovo na zagrebačkoj obilaznici, sad je gužvovito, svugdje klasika, ali nema nekakvih izvanrednih događaja koji dodatno kvare zabavu. Neka tako i ostane, ako ipak uočite nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, 0800 335 6 broj na koji to možete napraviti. Hvala i sretan put!

0: stvar. Joel Corey. Novo novca to Whisper.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: U Bjelovaru je 17, u Gospiću 16, a u Dubrovniku 22 stupnja. Sutrašnji maksimalci kretaće se između 15 i 22. Ja sam Ines Božar, 17. sati. Dobar dan. Najveći dobitnik rebalansa proračuna je Ministarstvo rada. Raspolaže s 13,3 milijarde eura. O godišnjem dodatku za umirovljenike ministar financija Tomislav Ćorić ovom prilikom kaže:
2: odluka o tome bit će donesena do kraja ovog mjeseca.
1: Predsjednica sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić smatra da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine.
3: Što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12,50 €, bili bi zadovoljni sa 12 €.
1: Vlada osigurava i novce za obnovu sportske infrastrukture u Splitu. Što se tiče izgradnje novog ili obnove poljudskog stadiona, ministar sporta Tonči Glavina najavljuje da će idućeg tjedna stručna radna skupina vladi predstaviti
4: jednu vrlo konkretnu, jasnu, stručnu analizu o stanju konstrukcije samog stadiona i svega onoga što s time ide.
1: A na Poljudu se sutra igra vječni derbi Hajduk-Dinamo. Novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 18 sati otvaraju Rudeš i Gorica. Sutra još Osijek dočekuje Istru. Nedjelja je rezervirana za susrete Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
5: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

0: Ponaški šećer u 17.23. Dobar dan.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od

0: ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, jedino oprez na pješake na autocesti A2 između čvorova Zabok i Zapršić kod Ine Jakovlje u smjeru Zagreba, tamo pripazite samo. Ostatak Hrvatske nema sa trenutno većih problema osim onih očekivanih poslijepodnevnih gužvi petkom. Tako da samo oprezno, ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-335-6 broj na koji možete dostaviti. Hvala unaprijed i sretan put uz jednu pjesmu koja tako dobro sjeda. Pogotovo ako se onako malo pojačao, jer je samo po sebi nešto tiša. Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Da, da, to je Hozier. Dobrodošli još ovo malo poslije podneva uz Otvoreni, što je ostalo. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo. Cijeli ovaj tren od tijena od 14 do 18. A jutro uz Otvoreni, znamo ko je s vama.
1: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe?
2: Moj sin od 13 godina izgletovao radionu. Složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i maher za popravljanje bicikala. Polako nabavlja Einhellove alate i puni radionu. Imam dvoje djece koji oboje kuhaju od 8 godine života. Čušpa iz pečenja, pohanja, tjestenine, umake. Kćer dodatno peče i kolače i pravi sladolede. Oboje kuhaju, peglaju, čiste, pospremaju. Sin je sa 19 godina otišao u Nizozemsku. Kćer od 16. godine živi preko tjedna 70 km od kuće sama u stanu i stan je uvijek besprijekoran.
1: Svaka Nina, čas, Nina.
2: Ne da možeš biti ponosna.
1: Možeš biti najponosnija mama na svijetu.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz

0: poslijepodnevu uz...
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Shop ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
3: Vrbovsko bazovena Bundevi Adu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: Spremaju se dva balona.
7: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
8: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
7: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
9: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na City Center One HR.
10: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog i dalje su neki pješaci na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić kod Ine Jakovlje. U smjeru Zagreba se kreću, tako da pripazite, molim vas. Pješaci dragi, maknite se s autoceste, tamo se ne smije hodati. Ostatak Hrvatske za sad nema nekih većih problema, nadam se da ću tako i ostati kroz ostatak ovog petka. Ako imate kakvu korisnu informaciju, dobrodošla na 0800-3356, pa će kolega Filip preuzeti. Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz cijelo ovo poslijepodne ovog petka. Želim vam ugodan početak vikenda, sad je službeno počeo, iako smo ga službeno takvim proglasili prije nekakvih sat vremena. Hvala Valentinu iz Osijeka. U svakom slučaju, uživajte u vikendu, mi se družimo i sutra i prekosutra, odnosno u subotu i nedjelju u

0: Mihael Šulte i Beautiful Reason.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
4: Sutra promjenjivo, najoblačnije će biti u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj. Najviše kiše trebalo bi padati u Lici. Temperature slične kao danas. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Dok se u Gospiću provode prva i druga faza sanacije otpada, dogodila su se nova uhićenja povezana s ekološkom katastrofom. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka. No isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Pa kako vas nije sram, poručuje Mostov Zvonimir Troskot vladajućima.
6: I evo pitanje za gospodina Ćorića, hoće stvarno građani Republike Hrvatske plaćati te troškove koje su radili onečišćivači?
4: Zbog situacije s otpadom u Gospiću, SDP je pokrenuo postupak opoziva u Saboru. On će se na dnevnom redu naći u utorak. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
7: Ako su institucije pokretni ured Vlade Republike Hrvatske i Andreja Plenkovića, onda nam takve institucije u Hrvatskoj apsolutno ne trebaju.
4: U 62. godini života preminuo je jedan od najvećih glazbenika hrvatske rock scene, Goran Bare. Frontman grupe Majke ostavio je dubok trag svojim osebujnim glasom, iskrenim tekstovima, pjesama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Put ka sreći.
0: Je, veliki glazbenik, hvala puno Ines i počiva u miru.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Živjeli svi uz radio u 18 sati i 2 minute točno. Moje ime je Filip Bešić. Jedini zadatak koji imam danas je uvesti u vikend sve onako kako treba, bez većih problema. Čak i ako je ovo vrijeme i dalje mutavo nastavi biti, mi ćemo se boriti protiv toga. Sony Fodera za start.

Destiny. Alesso i Saša na otvorenom. Jesenski ulazimo u vikend, to znači samo jedno. Krajnje je vrijeme za riješiti sve punjene paprike u zamrzivaču, jer okrećemo kuhinski madrac na zimsku stranu. Baš me zanima, jel Dua Lipa kad probala sarmu? Bilo je viralno da voli onu tekućinu iz staklenke kiselih krastavaca. To je to. Znači, sarma bi joj se svidjela, a? To je isto kiselo malo. Donesite Olona Carme na koncert da probat koji ide. Levitating svira u nastavku Dua Lipa nakon Sorry I'm Here for Someone Else, ove Benson Boone, ove otvoreni.

0: Somber i My Body Isn't Ready u 18.24. U nastavku Alex Warren, Fever Dream i Felix Jenny Shaus, Walk With Me, prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Vrbovsko vazove na Bundevi Adu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Kare, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod.

0: i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke. Ako točite, evo premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends
2: i XYZ. Arena Center Zagreb. Prvi kat.

0: cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Otvoreni.
4: Život nije ni šafl ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Never Leave. Ove Otvoreni i Criss Cross Amsterdam. O čovječe, pa ovo je sportski tjedan godine za Poljud, nakon što je reprezentacija igrala sa svjetskim prvacima ovaj utorak. Sutra Bilima dolaze Modri. Derbi kola HNL-a od 15 sati. Hajduk protiv Dinama. Oba kluba trenutno na 16 bodova, s time da Dinamo ima jednu neodigranu utakmicu. Sretno, oba tima sutra. Nazad na hitove, Damjano David je na redu The First Time.

0: Music Sounds na otvorenom od Fastboy. Fastboy su dvojice inače, ne znam zašto onda nisu nazvali Fastboys. Inače braća Lukas i Felix Hein, ovo je novo od njih, Music Sounds. 15 do 7 je više manje.
1: Ovo je Otvoreni.
0: U nastavku jako brzo Calvin Harris, Lovers in the Past Life, Sia Unstoppable i Jennifer Lopez, Save Me Tonight, to svira prvo iduće.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sad u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
6: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
7: Tko može biti nečije svjetlo?
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
9: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
10: Spremaju se 2 balona.
11: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
12: Ma tko će tebe gledati pokraj svih pokusa u dućanima?
11: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
13: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
14: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
15: Vidim, dobra ekipa.
14: Ekipa je tek pola priče.
15: A druga polovica?
14: Cvrči pred tobom.
15: Aha, znači baš dobri komadi.
14: Samo takvi. Dobar komad.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo i

0: do isteka zaliha.
1: Sutra dosta kiše, pogotovo u Lici i u Dalmaciji. Tamo se očekuju i grmljavine, odnosno grmljavinski pljuskovi. Temperature više manje slične nego danas. Kiše može biti u cijeloj Hrvatskoj, naravno, bit će i onih kraćih, vjerojatno i sunčanih razdoblja. Otvoreni. Filip Tuži, Veli Svijuz Radio, 19 sati je točno. Ove večer uz Otvoreni. Uskoro Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, Katy Perry, Roar, ali prvo Another i Talk to You.

Zerb, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa, Location, na otvorenom vikendu začetku, ili ti najbolji dio. Nadam se da je od obveza sve riješeno i da se uživa. Iako petkom se stvarno svašta može raditi na večer. Ajde ovako. Pošalji nam poruku na naš WhatsApp otvoreno. Započni je sa nećeš vjerovat trenutno... Točka, točka, točka. Nastavi. Jel može? WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Pošalji nam poruku ako se želiš družiti s nama, jer mi se volimo družiti s tobom. Započni svoju poruku sa nećeš vjerovat trenutno i nastavi. Pa ćemo pročitati tvoju poruku u eteru uskoro. Ali moraš se prvo javiti. Ovo je Kato, Turn the Lights Off.

0: Come on, baby.
1: Ovo je otvoreni Yella Langley, Choosing Texas. Na WhatsAppu je bio zadatak. Započni svoju poruku sa nećeš vjerovat trenutno. Kaže Matej, trenutno sam u sauni. Yella Langley u sauni. Jako dobro.
2: Nećeš vjerovat, ali upravo sam pokupila renta car. Vozim ga u firmu, jutro putujem za San Marino. Sorry, ne mogu tipkat.
1: Alma, nema frke, gle, možeš poslati ili tekstualni glasovnu poruku, samo je bitno da počneš svoju poruku sa nećeš vjerovat trenutno i onda mi reci šta god želiš, a onda ćemo i tvoju poruku možda pročitati na radiju u nastavku. Clean Bandit i Rockabye i Glockenbach, Better Days, prvo iduće.
3: Slušaš Večer uz Otvoreni.
4: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
7: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
8: Vrbovsko bazovena Bundevi Adu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, Sabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
10: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na

0: rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
2: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
3: Pa si birala po izgledu?
2: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
3: I?
2: Uzela sam ga.
3: Dobar odabir.
2: Ma dobar komad.
4: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Chris De Sarandi na otvorenom i Good Old Days.
1: Nećeš vjerovat, ali upravo pečem fritule.
0: To.
1: Njam, njam, njam.
0: Da, ovo je bila loša ideja kad ovak dobro zvuče. Iva uživaju fritulama, nadam se da će brzo biti gotove. Njam, njam, njam. Jako dobra aktivnost za petak na večer. Šta je još došlo na WhatsApp otvorenog? Moraš da počet poruku sa nećeš vjerovat trenutno. Trenutno sam na poslu na WC-u. Nužda broj 2. Zato se sjećam, bio sam u Splitu u jednom shopping centru na WC-u. I ono kao, svira otvoreni, gle, cool. Ermin priča o gužvi na A1. Ede, samo znao koju sam ja gužvu imao. Kaže Mati iz Koprivnice, nećeš vjerovat, vozim se sa malim sinom u autu jer je to jedan od načina da zaspi. Hej, sretno Mati iz Koprivnice. Jel zaspo? Ha? A nije, još jedan krug idemo. Nadam se da će brzo zaspati. Ali mislim, gledaj, realno imaš tako dobre hitove u nastavku da možda nije loše još napraviti koji krug. Kaže Viktorija, nećeš vjerovat, trenutno se vozimo iz Zadra i gledamo nebo, izgleda kao slika i jedemo tortilje. Ajme, ovo zvuči predobro. Javi svoju poruku, nećeš vjerovat trenutno što radiš.

0: J Balvin i Willy William, ove Mi Gente. Ove Otvoreni. I na WhatsAppu hrpa poruka, nećeš vjerovat trenutno i onda nastaviš svoje. Kaže Manuela, isprobavam 19 pari naušnica koje su mi danas stigle. A muž se smije. Sad se muž prima za glavu, hvali se. Ima toliko naušnica, još se hvali time na radio. Majko mila! Izdrž se Manuela, izdrži!
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the
1: boys to the yard. Uz Vedrana Cara.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
6: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Dva modna svijeta.
9: Jedna fashion destinacija.
8: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
9: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
8: Pravac XYZ. Dva svijeta.
9: Jedna adresa.
8: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
10: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Kecaj i Animal na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.
4: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipsa.
0: Sutra ponovno u Hrvatskoj je promjenjivo, najviše kiše biti će u Lici i u Dalmaciji, tamo može biti i grmljavinskih pljuskova. Temperature više manje slično kao i danas, možda malo ove jutarnje budu niže, iako neće to biti sad one hladnoće velike kao što smo imali prije nekoliko dana, tako da generalno prava jesen i poneste uvijek kišobran sa sobom gdje god idete sutra u cijelu zapravo subotu. Filip tu 8 sati i 2 minute. Ovo je Večer uz Otvoreni. Puno hitova u nastavku. Glass Animals i Hit Wheels, ali krenimo prvo s Jonas Blue i Edge.

Naked i Portugal the Man na otvorenom, ovo je Glide. Kaže Melita na WhatsApp otvorenog, nećeš vjerovat, ali trenutno sam sada na poslu, režem i radim dekoracije za Halloween. Već, znači, Halloween je već krenulo, već je krenulo, mislim, s obzirom kad krenu ovi božićni ukrasi i sve, Halloween je trebao krenuti prije mjesec dana. Melita, sretno, nadam se da nema još toliko puno toga za izrezati i objesiti ovih bundevica i duhića i svega. Uživaj. Nećeš vjerovat, upravo čekamo pizzu, je stigla poruka, nećeš vjerovat, nabijamo odojak na ražanj, ali najbolja što se tiče hrane poruka koja je došla je od Saleta. Nećeš vjerovat, toliko sam sretan što je petak i ne radim vikend, da sam kupio pravog slavonskog kulena, toplog kruha i uživam i jedem u autu i slušam otvoreni. Bomba! Sale, uživaj. Znači, ovo je, znači, znači ono kad kupiš taj topli, friški kruh i onda gledeš odmah mazdu. To se onak svima desi barem 2-3 puta u životu, da pojedete pola kruha dok je onak friški i topli, jer ne mrete se suzdržati. Sale, uživaj. Slobodno se javi na WhatsApp. Ovo je Haven, I Run.

0: dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih, poput ovog.

Stella Lefty i Boston na otvorenom. 20.35 sutra plus 25 minuta od sada. Feel Good Club, to je onako malo jače od Stella Lefty i Boston, nešto bliže ovome. Ovo je baš rasplesalo ove godine, baš kako treba. The Bausa i Magnetic su ovo na otvorenom.

0: Vasili Pompeji na otvorenom. Od svih ludih poruka nećeš vjerovat trenutno, koje su došle na WhatsApp otvorenog, je Nancy je najluđa, definitivno. Nećeš vjerovat, slušam otvoreni i učim farmakologiju na finskom. Probao sam čitat slajd koji mi je Nancy poslala, ali ne razumijem niti jednu riječ. Znači, Nancy, ja mislim da je i u Hrvatskoj ima farmakologija, ali sretno, kaže, teško je, ali ako mislim završiti faks, moram ići naprijed. Sretno sa finskim, ovo stvarno, ako možeš pročitati i razumijet, svaka čast. 15 do 9 je 5 komada prije 9 sati, Žaža uskoro i Joe, End of Beginning, prvi idući. Kreće za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
3: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura. Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Why don't you stay? Why don't you stay? Ha? Ovo je Otvoreni i Niko Santos.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Sad sam tu neku mušicu, ima rat sa mušicom. Evo ga, riješili smo mušicu. Sutra u cijeloj Hrvatskoj opet promjenjivo, bit će kiše najviše u Lici i u Dalmaciji, tamo mogu biti i grmljavinski pljuskovi, temperature više manje slične kao i danas, samo računajte da ako ćete negdje ići, da vrlo vjerojatno će vam trebati kišobran. 9 sati i 2 minute su točno. Filip tu, večer uz Otvoreni, i neka mušica je bila malo prije, više nije, riješio sam ju. I Afgazi na radiju sad svira. Otvoreni.

0: i By Your Side, In My Mind smo slušali. 21:14 je točno. Evo šta se radilo danas kroz jutro. Zanimljivo.
1: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe?
2: Moj sin od 13 godina izgletovao radionu, složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i maher za popravljanje bicikala, polako nabavlja Einhellove alate i puni radionu. Imam dvoje djece koji oboje kuhaju od 8. godine života, čušpa iz pečenja, pohanja, tjestenine, umake, kćer dodatno peče i kolače i pravi sladolede, oboje kuhaju, peglaju, čiste po spremaju, sin je sa 19 godina otišao u Nizozemsku, kćer od 16. godine živi preko tjedna 70 km od kuće sama u stanu i stan je uvijek besprijekoran.
1: Nina,
2: ne da možeš biti ponosna.
1: Možeš biti najponosnija mama na svijetu.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Da, jako dobro. Jutarnja ekipa ponovno u ponedjeljak s nama od 6. jutro. Ovo je Wonderful Life.

0: jedna adresa. Fashion and Trends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat. Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina. Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

Opalite, ove Taylor. Ovo je otvoreni. 15 do 10 je petak, to je to od mene do ponedjeljka, ja sam Filip Bešlić. Samo stoji na svjetlu i doći će kraj tami. Jedino tako se možemo pozdraviti na današnji dan. Nažalost, veliki roker, neki kažu i naš najveći, nas je napustio danas. Po završetku očevida večeras objavljeno je da je Goran Bare u 62. godini života preminuo tijekom noći u snu, pa neka mu je laka zemlja i nadamo se da našo put ka sreći.

0: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada. We

0: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Otvoreni, samo hitovi. Za 3, 2, 1.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na trenu.
0: Vedran Car, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
3: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
3: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
3: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
5: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Izgubljeni lečar.
1: Otvoreni. Samo hitovi.